Rockerkanalen, 105,9 MHz. Vi sender hver dag året rundt fra kl. 14, og det er altid i lokalradio med noget for enhver smag.

Amagerkanalen, 105,9 MHz. Vi sender hver dag året rundt fra kl. 14, og det er altid i lokalradio med noget for enhver smag.